0: Det är fredag och snart helg. Vad kan vi finna på idag?
1: Nej, man borde ju kanske ha haft en valrossedag då till min om Freja, men det är det inte. Det är däremot världens firfisledag som är ett globalt initiativ för att utforska och lära mer om hur vi tar vare på planeten. Och tydligvis har då firfisla ett eller annat med det att göra. Jag är inte gott nog in i ekosystemet till att veta akkurat vad slags funktion som är så viktig där. Men det är dagen för att fjärna tatueringar idag. Det är ju många som angrer lite grann på någon impuls tatueringar eller fylla tatueringar i utlandet och detta här är märkedagen som minner på att det går an att fjärna dem.
0: Ja, det är inte bara fylla tatueringar som folk angrer på, det är också att man ser att nej, det där har gick ut på måte för många många år sedan.
1: Ja, tatueringer, trendtatueringer är väl kanske inte det smartaste folk kastar sig på. Jag hade impulstatuering i sommar. Är så förnöjd fortsatt, men vi får se om 15 år då.
0: Ska det vara för något då? När du först har sagt A så får du säga B.
1: Och jag har lagat dyrefesten på låret mitt så det är en gris i full fart för han är sent ute till festen med en katt som är på silent disco och en frosk som tydligvis firar bursdagen sin.
0: Ja. Ja, det var mycket på en gång.
1: Ja, så man må gärna ha flera elementer ska det bli en fest.
0: Ja, det täcker hela låret då eller?
1: Nej då, den tar för sig två delar av låret. För grisen har ju inte kommit fram än då.
2: Radio handlar inte om hur många kanaler du har. Det handlar om innehållet och musiken du liker. Om ett fällskap. Om närhet och tillhörighet. Bli med oss på starten av ett nytt kapitel från måndag av
3: 1 FM. Alla de bästa låtarna in rock och pop rock samlat på en kanal. 1 FM rock.
4: Frukostshowet på 1 FM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.

0: Det är fredag, det är snart helg. Klockan har passerat 9 denna fredagsmorgon den 14 august. Känner du någon som har bursdag utöver I nästa vecka från 17 augusti och utöver? Gå in på nfm.no och meld dem på till wake up call med möjlighet för att de kan få sig bursdagskake.
1: I dag så fick Camilla Gjelseth Orøe en hilsen på 51-årsdagen sin och så var det Hilde Irén Hoem som fick kake på dagen sin.
2: Hilde.
0: God morgon du, frokostshowet på NFM som ringer deg.
2: Åh.
0: Du, vi bare lurer på, det I dag eller det I morgen du har bursdag?
2: I dag?
0: Det I dag, ja. Gratulerer med dagen.
2: Takk for det.
0: Du skal få dagens bursdagskake.
2: Oi!
0: Ja, det må du få, vet du. Det en wake-up call, og det Britt Marie som har meldt det på.
2: Nei!
0: Men hun har meldt det på to ganger da, en gang på den 14. og en gang på den 15. Så derfor var jeg litt usikker på om det var I dag eller I morgen du hadde bursdag.
2: Ja, nei. Å, guri. Ja, nei, det var en overraskelse. Ja.
0: Hun skal skrive at du en ordentlig morgenfugl.
2: Ja, ja, ja.
0: Så du har vært oppe en stund da?
2: Klokka 6.
0: Ja.
1: Da begynner du å komme godt I gang med dagen da.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Og skriv at du snill og kjekk venninne som ofte slår på tråden for å høre hvordan det står til. Vi skulle jo selvfølgelig satt oss på et fly og reist langt bort for å feire det, men det får vi ha til gode når vi blir pensjonister, skriver hun.
2: Ja, det får vi satse på.
0: Hva slags planer har du for å feire runddagen da?
2: Nei, altså I dag så kommer det noen venninner. I morgen så blir det åfeiring til resten av barn og barnebarn.
0: Så det noe på sin plass da, å ha flere dager til ende.
2: Ja, det det.
0: Vi bidrar med bursdagskake I hvert fall. Vi sender kake din vei og håper at du får en nydelig dag, Hilde.
2: Tusen hjertelig takk for en overraskelse.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. First thing